0: הג'ינוקו תהיה הג'ינוקו! ג'ינוקו שתהיה גולם סלי ג'קי נשחק יגיים כאן כושי ג'אי שוכמו אוטו ג'אנגו נטווי הרינינג אלין דו כושי גורקי גיימו אורי ג'אנצי קריגן סון לה 5 דה למניאנה 25 מינוטוס כאן דומינגו מקיגן סינגט דומינגו נעשיום פלי סגונדו דומינגו דה מיו יאר פארי גנצי פור סר דיה דה לממה נו סיום פלי הריצרו מי טיימפו כל פסה שכם וסיום פלי יאר פארי סייך ג'פה ג'קטם דיפורין תסקום דנצ'ו Alegre y contento ya que ganó. Vamos con otra bonita tema musical para nuestros mamitas siempre que están en sintonía.
1: A luchar.
0: Ya te pongo yo mamita cuna.
1: A perseverar por mis sueños.
0: Poco a poco ya ves que salud ya te da aquí en la corilla.
1: Por cada momento de felicidad que me brindaste.